0: Altså, jeg har ikke lige en kogge til, de er nemlig gået i blad for smål. Men hvem er der også, at de alle de bænger originalt, han der kineser, der dejner, der okselåbel, der dragoner, der snitstrap, der dender, der fiolinbæk, og vi må så alle så sjæk, sjumferhot, brugt man sig dog et vejt og svundre, der hæffelfelt har det et vejt fra en gavl. Og dog, der var mig at tage her, klog for student, lær udgrækne dobbel kapitæn, ufte armen, nemmer vel.
1: Åh, kærle.
0: Og der er en alders saler uden at udskabe.
1: Så er dog du glæds fride. Når vi må dire brændings tændhældslæren, der hindrer nærhæbt, når fjertet flammer jeg til gudsen hos.
0: Ja, der burde general, har til et en sejm representativ for bare kratzer, Lasse. Så i straver må du finansam stilt kvæ, og ellers har jeg stegen og net salt kæt hot.
1: Hva?
0: Har der ufbegært.
1: I skal vække ikke vise dig gare æggerlig forkaufe. Har det sted du ikke gratis opasse. Forkaufe dog irs finansam.
2: In der guten alten Zeit hat er mal im Schwabenländli so ein liedrigs Lumpenmäntli, wie es heut nur manchen geht. Alle Märkte und alle Plätze durcheinander gemacht der Fetz. Bauern beschissen, Stadtleit angeführt, wird nachlauend, Mädchen angeschmiert, kurz und gut. Und wieso ich, das letzte hat man halt verdwischt. Mäntli, jetzt hat's 13 geschlagen, jetzt geht er's an der Kragen, als ich kriegt der Galgen statt. Bauern, Stadtleit und der Rat, alles hat Maul auf der Fall, und der Henker schmiert schau soll. Die Weiber brillet in der Schurz und im armen Sender Wurz, oh, et zum Beneider. Und der Heger spuckt den Tent, so der Lechner wärmer geschwind, und daut Murmer leider. Grad im schägsten Heger drin,

Kan det sådan en benar, der er charnier, der husker hængt. Og på halvår.

han både sløs og munnstå Det høgste kirketorn det vært I musikk om kunstgansforme Og det synes was was zählt Der Rhein bringt uns nach Norden Und Donau bis zum Schwarze Meer Man kann